Arep meja nomor 11 sampun mampah kangge rayu kesangan. Salajengipun sampun mampah dhateng arep meja nomor 12.

Jam 13 langkung sekawan dasa sanga barakat tanpa mirang wonten kraos nggih suara budaya Malang engkang sampun kula kancani panjenengan tamtunipun nggih. Apa sih budaya? Lah iya wis tak kancani maksudnya ya.

selamat sore Kang Hari ya. Ayo goyang-goyang bareng Kang. Golek keringet. Sesal yono ning kene ya. Tete aja selamat sore. Request lagu Om. Pria idaman ngene iki cocok. Mariawati juga goyang. Selamat sore. Awas dengkein. Dengkein enggak. Dengkuli apa?

街咯，点解？阿瑞哟，atur sembah nuwun, Kang Udin. Gedek no volume nih ya. Lalu sabar lu. Sore om, sore.

pait ketok Kang Bor. Salam santun semua. Gaspol ndangak maneh. Keramat bosku.

iwak sapanton nogo sari nogo santun. Masih gak rapi aku gak ketun, pokok